0: jeneba kile la fana te e bolo mun na ne man na songo de ma wa
1: eh ali na songo de nu na tembolo na fente a foi tembolo ifrana
0: eh na fente bolo otmala na fente shula
1: eh wala yere de ki fana sa mena ibe